0: زواریات سے تیزی سے بڑھ ذات پات مذہبی تعصب نے قومی یکجہتی کو بہت نقصان پہنچایا۔ وہ ہندوستانی جو ایک قوم ہو کر ایک ساتھ انقلاب زندہ باد، انگریزوں، بھارت چھوڑو، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے جیسے نعروں اور نغموں سے یکجہتی کا تصور پیش کر رہی تھی، ہندوستان بدترین حالت سے گزر رہے تھے۔ تب 1961 میں حکومت کی جانب سے قومی یکجہتی پر ایک کانفرنس ہوئی جس میں ذات پات کی تفریق کو ملک دشمن قرار دیا گیا اور وطن دوستی، ملک کی وفاداری، مشترکہ شہرت اور ایسے جذبات جس سے ملک سیاست قائم رہے کہ قومی یکجہتی کے عناصر قرار دیا گیا، اور ادیبوں اور شاعروں سے قومی یکجہتی کے فروغ میں تعاون کے لیے کہا گیا۔ جس شخص نے اردو زبان و ادب کا مطالعہ کیا ہے وہ جانتا ہے کہ اردو کے لیے قومی یکجہتی کے یہ عناصر کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ تو اردو کے خمیر میں شامل ہے اور اس کے مزاج کا حصہ ہے۔ اردو ان طبقوں سے باقوفی آشنا ہے، وہ ان عناصر کا استعمال بھرپور طریقے سے کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا۔ قومی یکجہتی کے فروغ میں اردو نے اپنے فرض بہت اچھے سے ادا کیا ہے اور اس فرض کو ہمیشہ نبھاتا رہے گا۔
1: اردو ادب میں قومی یکجہتی کے عناصر، ابھی آپ نے اس موضوع پر ترنم پروین صاحبہ سے یہ خوبصورت تقریر سماعت کی۔ سمین، ہم بات کر رہے ہیں اردو ادب اور شاعری کی، چاہے وہ قومی یکجہتی سے متعلق ہو، چاہے وہ موجودہ مسائل سے متعلق ہو، چاہے وہ دین سے متعلق ہو یا دنیا سے متعلق ہو، اور خواہ وہ رومانی شاعری ہی کیوں نہ ہو، ہر شاعری کا اپنا ایک مزہ ہے، اپنا ایک مقام ہے، اور شاعری ہی وہ صنف ہے جو انسان کے دلوں میں نہ صرف گھر کر جاتی ہے بلکہ صرف دو مصروں میں اپنی بات کو شاعر اس طرح بیان کر جاتا ہے کہ اگر ادیب اسے لکھنے بیٹھے تو کئی کئی صفحے کالے کر دے اور شاید وہ اثر پیدا تب بھی نہ کر سکے۔ بے شک زندگی میں کوئی بھی چاشنی نہیں ہوتی دہر میں اگر لوگوں شاعری نہیں ہوتی۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اپنے پروگرام کے اگلے حصے میں انتخاب کیا ہے کلام شاعر کا، تو آئیے آپ کو سنواتے ہیں ناب باقر زیدی سے ان کا کلام انہی کی آواز میں۔
2: غزل کا مطلب سماعت فرمائیں۔

0: اب آپ شائستہ بانوں سے علاقائی خبریں سنیے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج 19ویں روزگار میلے میں 51,000 سے زیادہ نئے بھرتی ہونے والے نوجوانوں کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تقرری نامے تقسیم کیے۔ اس موقع پر پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ ملک بھر کے ہزاروں نوجوانوں کے لیے آج کا دن بہت اہم ہے۔
1: آج دیش بھر کے ہزاروں یواؤں کے لیے بہت ہی مہتوپورن دیوس ہے۔ آج 51,000 سے زیادہ یواؤں کو سرکاری نوکری کا نیوکتی پتر ملا ہے۔ آج آپ سبھی دیش کی وکاس یاترا میں اہم بھاگیدار بن رہے ہیں، ذمہ وار بھاگیدار بن رہے ہیں۔ ریلوے، بینکنگ، ڈیفینس، ہیلتھ، ایجوکیشن اور دوسرے کئی کھیتروں میں آپ سبھی نئی ذمہ داریاں سنبھالنے جا رہے ہیں۔ آنے والے ورشوں میں وکست بھارت کے سنکلپ کو سدھ کرنے میں آپ سبھی مہتوپورن بھومیکا نبھانے والے ہیں۔
0: سماجی انصاف کے مرکزی وزیر مملکت بی ایل ورمن لکھنؤ میں تقریباً 330 اہلکاروں کو تقرری نامے تقسیم کیے۔ یہ روزگار میلہ لکھنؤ سمیت ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد کیا گیا۔ مرکزی حکومت اب تک 12,00,000 سے زائد نوجوانوں کو شفاف طریقے سے نوکریاں دے چکی ہیں۔ وہیں وزیراعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں ان تمام نوتعینات نوجوانوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ انہوں نے عوامی فلاحی اقدام کے لیے وزیراعظم کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ مردم شماری 2027 کے پہلے مرحلے میں کل ریاست میں گھروں کی گنتی اور فہرست سازی شروع ہوئی۔ اس سلسلے میں شمار کندگان اور نگرانوں نے ریاست کے 3,89,312 گھروں کی فہرست بندی کے بلاکس میں سروے کا کام شروع کیا۔ اس دوران لکھنؤ میں وزیر اعلیٰ کی رہائش گاہ، گورکھپور میں گورکھ ناتھ مندر اور آگرہ میں تاج محل کو بھی شمار کیا گیا۔ اس مرتبہ نہ صرف گھروں کی گنتی بلکہ ریاست کی تاریخی اور ثقافتی شناخت بھی مردم شماری کا حصہ بن رہی ہیں۔ مہم کے پہلے ہی دن 1,35,00,000 سے زائد گھروں پر مردم شماری کے گھروں کے نمبر لگائے گئے ہیں۔ بزرگ شہریوں کے لیے جیون موبائل اپلیکیشن کل ملک بھر میں شروع کی گئی۔ اس کا مقصد بزرگ شہریوں کے لیے سپورٹ سسٹم کو مستحکم کرنا ہے۔ جیون ایپ سرکاری فلاحی اسکیموں، ہنگامی امداد اور بزرگ شہریوں کی رہائش کے بارے میں معلومات فراہم کرے گی۔ وزارت جل شکتی کے پینے کے پانی اور صفائی ستھرائی کے محکمے کی طرف سے جاری کردہ سوچھ سرویکشن گرامین 2025 کی رپورٹ میں وارانسی کو سینٹرل زون کا بہترین ضلع قرار دیا گیا۔ ریاستوں میں اتر پردیش پہلے نمبر پہ۔ وارانسی کے چیف ڈیولپمنٹ افسر پرکھر کمار سنگھ نے کہا کہ یہ سروے سوچھ بھارت مشن گرامین کے تحت ملک کے دیہاتوں میں صفائی کی اصل حالت کا جائزہ لینے کے لیے کیا گیا تھا۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے درجے 12 کے بورڈ امتحان کے جوابی شیٹوں کی اسکین شدہ کاپیاں حاصل کرنے کی آخری تاریخ کو ایک دن بڑھا کر 24 مئی تک کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے یہ فیصلہ اپنی ویب سائٹ پر درخواستوں میں اضافے اور تکنیکی خرابیوں کے بعد کیا۔ سپریم کورٹ یکم جولائی سے نویں جماعت کے طلبہ کے لیے 3 زبانوں کو لازمی قرار دینے کے سی بی ایس ای کے فیصلے کو چیلنج کرنے والی ایک عرضی پر اگلے ہفتے سماعت کرے گی۔ سینئر وکیل مکل روہتگی نے چیف جسٹس سوریہ کانت کی سربراہی والی اور جسٹس جوائے مالیا باغچی اور وپل ایم پنچولی پر مشتمل بنچ کے سامنے معاملہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ مفاد عامہ کی عرضی طلبہ، اساتذہ اور والدین نے دائر کی ہے۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں آج 91 پیسے فی لیٹر تک کا اضافہ کیا گیا۔ ایندھن کی قیمتوں میں یہ تیسری نظر ثانی ہے، جس میں 15 مئی کو 3 روپے فی لیٹر، 19 مئی کو 90 پیسے کا اضافہ ہوا۔ یہ اضافہ ایران کے تنازع اور ابنائے ہرمز میں رکاوٹوں کے بعد عالمی خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کے درمیان ہوا ہے۔ بارہ بنکی کے فتح پور تھانہ علاقے میں واقع جھانسا گاؤں میں دیر رات سڑک حادثے میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کی موت ہو گئی۔ حادثہ اس وقت پیش آیا جب تیز رفتار ڈمپر نے سڑک کنارے سوئے ہوئے خاندان کو کچل دیا۔ حادثے میں زخمی ہونے والے ایک خاتون کو تشویشناک حالت میں لکھنؤ کے ڈاکٹر رام منوہر لوہیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ریفر کیا گیا۔ ڈرائیور گاڑی چھوڑ کر فرار ہو گیا۔ پولیس نے ڈمپر کو قبضے میں لے کر ڈرائیور کی تلاش شروع کر دی۔ آج آئی پی ایل کرکٹ مقابلے میں لکھنؤ سپر جوائنٹس کا مقابلہ پنجاب کنگز سے ہوگا۔ یہ میچ لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا۔ شدید گرمی اور ہیٹ ویو کے حالات ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق باندہ کل لگاتار 6ٹے دن ریاست کا گرم ترین ضلع رہا۔ محکمہ موسمیات نے اگلے 3 دنوں تک ریاست کے مشرقی اور مغربی علاقوں میں دن کے وقت ہیٹ ویو کی وارننگ جاری کی ہے۔ لکھنؤ محکمہ موسمیات کے سینئر سائنسداں اتل کمار سنگھ نے کہا کہ اس دوران کئی علاقوں میں تیز دھول کے طوفان کی بھی توقع ہے۔ اسی کے ساتھ آکاشوانی لکھنؤ سے علاقائی خبریں ختم ہوئی۔ اگلا بلٹن دوپہر 2 بجے FM پر نشر کیا جائے گا۔

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کے لیے بھارت کی لگاتار حمایت کا ارادہ کیا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں امریکہ کی حکمت عملی میں بھارت کو مضبوط بنیاد قرار دیا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے زور دے کر کہا کہ بھارت دفاعی سامان تیار کرنے کے شعبے میں خود کفیل بن رہا ہے۔ وزیر موصوف نے مہاراشٹر میں شرڈی کے مقام پر توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا۔ مرکز نے نئی دلی میں جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی خاطر اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنی زمین حوالے کر دے۔ چین میں ایک کوئلہ کان میں دھماکہ ہونے سے 90 افراد کی موت ہو گئی۔ اور بھارتی پہلوانوں سورج وششٹھ اور ساگر سنگھ نے ویتنام میں 23 سال تک کی عمر کے کھلاڑیوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے آج نئی دلی میں بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری میں پیش رفت اور علاقائی اور عالمی امن و سلامتی سے وابستہ معاملات پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے آج سہ پہر نئی دلی میں سیوا تیرتھ میں وزیراعظم نریندر مودی سے ملاقات کی۔ جناب مودی نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ بھارت اور امریکہ عالمی سطح پر فلاح و بہبود کے لیے قریبی اشتراک سے کام کرتے رہیں گے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور قومی سلامتی کے مشیر اجے ڈوبال بھی میٹنگ کے دوران موجود تھے۔ وزیراعظم کے دفتر نے ایک بیان میں کہا ہے کہ جناب مارکو روبیو نے وزیراعظم مودی کو مختلف شعبوں میں باہمی اشتراک کی پیش رفت سے واقف کرایا۔ ان میں دفاع، کلیدی ٹیکنالوجی، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی کی یقینی فراہمی، کنیکٹیویٹی، تعلیم اور عوام سے عوام کے رابطے شامل ہیں۔ جناب مودی نے مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کا پرامن حل نکالے جانے کی بات دہرائی اور قیام امن کی کوششوں کے تئیں بھارت کی لگاتار حمایت کا ارادہ کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو بھارت کے 4 دن کے دورے پر آئے ہوئے ہیں۔ وہ اس مہینے کی 26 تاریخ کو کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ جناب روبیو آج صبح کولکاتہ پہنچے تھے، جہاں وہ مشنریز آف چیریٹی گئے اور مدر ٹریسا کی وراثت کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کل وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کریں گے۔ امید ہے کہ ان کے اس دورے سے بھارت امریکہ جامع عالمی کلیدی ساجداری کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ہے کہ امریکہ کس انداز سے بھارت بحر الکاہل خطے کے تئیں اپنی حکمت عملی اختیار کرتا ہے، اس میں بھارت کی مضبوط بنیاد ہے۔ نئی دلی میں امریکی سفارت خانے کی ایک ذیلی عمارت کا افتتاح کرتے ہوئے جناب روبیو نے کہا کہ امریکہ میں بھارتی کمپنیوں نے جو $20 ارب کی سرمایہ کاری کی ہے اور پیکس سلیکا کے لیے بھارت نے جس معاہدے پر دستخط کیے ہیں اس سے اس بات کی عکاسی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے دورے سے باہمی تعلقات کو مزید تقویت ملے گی۔ امریکی وزیر خارجہ نے یہ اعتماد ظاہر کیا کہ بھارت اور امریکہ باہمی تعلقات کو مستحکم بنانے کے بارے میں کئی اور پرجوش اور نئے اعلانات کرنے والے ہیں۔ جناب روبیو نے وزیراعظم نریندر مودی اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو 2 بہت سنجیدہ رہنما قرار دیا جو طویل مدتی منصوبوں پر توجہ مرکوز رکھتے ہیں۔
1: Anchoring that is the relationship between the president and the prime minister. It's a personal relationship that dates back to the first administration when the president had a chance to visit here, and it has carried over into the second administration, and you can just see the connection between them, and I think that's incredibly important. It is. The connection between leaders is incredibly important. These are two very serious leaders that are focused not just on the short term but on the long term, and so I think that is important to note because it's a key part of the foundation of the relationship between our countries, and just in the past year we've seen this partnership deepen.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے زور دے کر کہا کہ سرکاری ملازمتیں لوگوں کے رہن سہن کو بہتر بنانے اور اس میں سہولت پیدا کرنے کے اہم وسیلے کے طور پر کام کرتی ہیں۔ جناب مودی نے آج ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے 19ویں روزگار میلے سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دنیا بھارت کے ترقی کے سفر میں شامل ہونا چاہتی ہے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت دنیا کے مختلف ملکوں کے ساتھ

0: ساجداری بھی قائم کر رہا ہے جس کا مقصد ملک کے نوجوانوں کو مواقع اور روزگار فراہم کرنا نیز عالمی سطح پر انہیں روشناس کرانا ہے.
1: دنیا بھارت کے یوواؤں اور بھارت کی ٹیکنالوجیکل پروگریس کو لے کر بہت اتساہت ہے. آج دنیا بھارت کی وکاس یاترا کا حصہ بننا چاہتی ہے. بھارت بھی دنیا کے الگ الگ دیشوں کے ساتھ پارٹنرشپ کر رہا ہے. اس کا ادیش یہی ہے کہ بھارت کے یوواؤں کو اوسر ملے, روزگار ملے, ان کا سامرتھ کھل اٹھے. ساتھ ساتھ میں چاہتا ہوں میرے دیش کے نوجوانوں کو گلوبل ایکسپوجر بھی ملے.
0: آج 19ویں روزگار میلے میں مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے بھرتی کیے گئے نوجوانوں کو 51,000 سے زیادہ تقرر نامے تقسیم کیے گئے. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج مہاراشٹر کے شرڈی میں ساوی ویر صنعتی اسٹیٹ میں قائم توپ خانے کے گولے تیار کرنے کے پلانٹ کا افتتاح کیا. یہ پلانٹ 155 ایم ایم کے توپ خانے کے گولے تیار کرے گا اور اس کی صلاحیت سالانہ 5,00,000 گولے تیار کرنے کی ہے. گولے تیار کرنے کی پوری ٹیکنالوجی اور خام مال اندرون ملک کا ہی ہوگا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے کہا کہ ایک وقت بھارت کو دفاعی ساز و سامان کی درآمد کار کے طور پر جانا جاتا تھا, لیکن آئندہ برسوں میں ملک دفاعی ساز و سامان کا ایک اہم برآمد کار بن کر ابھرے گا. جناب سنگھ نے اس بات کو اجاگر کیا کہ جنگ کا طریقہ کار تبدیل ہو چکا ہے اور جن ملکوں کے پاس اختراع ساز و سامان تیار کرنے کی صلاحیت اور مضبوط صنعتی بنیادی ڈھانچہ ہے وہی مستقبل تشکیل دیں گے. انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بھارت مستقبل کی جنگی صلاحیت کے لیے خود کو تیار کر رہا ہے اور میک ان انڈیا پہل کے ذریعے دفاعی ساز و سامان کی تیاری کے معاملے میں خود کفیل بن رہا ہے. مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ دیویندر فڑنویس اور دیگر سرکردہ شخصیات نے اس تقریب میں شرکت کی.
2: سیلف ریلائنٹ انڈیا اور میک ان انڈیا کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کی انرجی کا اپیوگ آوشک ہے. اس لیے پالیسی ریلیٹڈ ریفارم, ایف ڈی آئی کو, فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو لیبرلائز کیا گیا, اسٹریٹجک پارٹنرشپ ماڈل کو لاگو کیا گیا, پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ لائی گئی. ہم لوگوں نے ایک لمبی لسٹ مور دین 5,000 آئٹمس کی تیار کی ہے. اس پازیٹو انڈیجنائزیشن لسٹ میں آئٹمس ہیں, ان کو نردھارت سمے کے اندر ہم بھارت کی دھرتی پر بنائیں گے, بھارتیوں کے ہاتھوں سے بنائیں گے, ہم دنیا کے کسی دیش سے اس کو امپورٹ نہیں کریں گے.
0: یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکز نے نئی دلی کے جم خانہ کلب سے کہا ہے کہ وہ اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک اپنا احاطہ حوالے کر دے. مرکز نے کہا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کے لیے زمین کی ضرورت ہے. ہاؤسنگ اور شہری امور کی وزارت کے تحت اراضی اور ترقیاتی دفتر کی جانب سے جاری کیے گئے ایک حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ فوری ادارہ جاتی ضروریات پوری کرنے, حکمرانی کے بنیادی ڈھانچے اور مفاد عامہ کے پروجیکٹ کے لیے یہ زمین ضروری ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ دفاعی بنیادی ڈھانچے کو محفوظ بنانے, نیز دیگر اہمیت کے حامل عوامی سیکیورٹی مقاصد کے لیے دلی کے انتہائی حساس اور اہم علاقے میں واقع اس ٹھکانے کی ضرورت ہے. مذکورہ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکم کی تعمیل نہ ہونے کی صورت میں قانون کے مطابق اسے قبضے میں لیا جائے گا. مغربی بنگال میں آیوشمان بھارت اسکیم اس سال جولائی سے شروع ہو جائے گی. وزیراعلی شبھیندو ادھیکاری نے مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا کے ساتھ ورچوئل میٹنگ کے بعد کولکاتہ میں یہ اعلان کیا. ریاستی صحت اسکیم سواستھ ساتھی کے تحت مستفید ہونے والے موجودہ افراد کو آیوشمان بھارت اسکیم میں شامل کیا جائے گا. آیوشمان بھارت آروگیہ مندر کے سلسلے میں اگلے مہینے نئی دلی میں ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے جائیں گے. صحت اور خاندانی بہبود کے وزیر جے پی نڈا نے کہا ہے کہ حفظان صحت کے بنیادی ڈھانچے کے ساتھ ساتھ صحت ماہرین اور طبی پیشہ ور افراد کی تربیت بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے. انہوں نے آج نئی دلی میں میڈیکل سائنسز میں قومی بورڈ امتحانات ادارے کی تقسیم اسناد کی 23ویں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. جناب نڈا نے زور دے کر کہا کہ ڈاکٹر حفظان صحت نظام کے سافٹ ویئر کے طور پر کام کرتے ہیں, جبکہ بنیادی ڈھانچہ اور دیگر سہولیات ملک کے ہارڈ ویئر کے مانند کام کرتی ہیں. وزیر موصوف نے کہا کہ حفظان صحت کا شعبہ اور صحت مند بھارت کا نظریہ وکست بھارت مشن کے حصول میں مرکزی رول ادا کریں گے, لہذا طبی پیشہ ور افراد کا رول ملک کے لیے بہت اہمیت کا